0: Poslušajte reprizu.
1: Točno je 11 sati. Vi slušate Sport ponedjeljkom.

0: Power Play.
1: Special Jukebox.
2: Legendarni frontman Talking Heads-a David Byrne u sklopu svjetske turneje Who is the Sky ovog ljeta stiže u Hrvatsku. 28.6. Arena Pula. David Byrne, Who is the Sky Tour. Ulaznice Eventi.
3: Dallas Special Jukebox. Osvježavajući zvuci ljeta.